0: I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent, as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Du, hun, Martha, hun ser syner og snakker til hester og tar litt tunger og liksom forskjellig, gjør hun ikke det?
1: Jo, driver og konverserer med engler og liksom forskjellig.
0: Ja, stemmer. Ja. Englerskolen, den var jo poppet i stund her.
1: Mm.
0: Men den virker jo som om de har ja, lagt litt på is.
1: Ja, men har ikke hørt så mye om det for, på i stund.
0: Kanskje de fant ut etter hvert at det, nei, det var vist ikke
1: det. Det var kanskje ikke så lurt. Altså, det løyer hva som foregår på det kongehuset. Du har Martha med den engleskolen der, ja. Og Mette Marit sier ut CD med sine favorittsalmer. Og de tar ja. Fullstendig av, rett og slett.
0: Ja. De burde egentlig tenke seg litt grann om, men ok.
1: Ja.
0: Det er ikke den eneste plassen i verden at noen som har litt ja, som er litt høy på strå kan finne på å gjøre litt rare ting.
1: Nei vel,
0: det skjer jo rett så det.
1: Skal vi til Kina?
0: Vi skal faktisk til Kina, ja. Eller det vil si til Japan, ikke
1: til Japan,
0: derifra.
1: Ja, ok, greit ja.
0: For der er det da statsministeren si kona
1: mm-hmm.
0: som oppfører seg på samme måten som Martha da.
1: Driver hun å snakke med engler og litt sånn forskjellig?
0: Ja, hun har visst nok vært bortført av aliens. Hun har vært på Venus, planeten.
1: Ok.
0: Der har hun vært, rett så det.
1: Har hun fått sprøyta i rumpa?
0: Du gjorde i hvert fall for to, kjenning. Eller så påstår hun at hun har vært sammen med Tom Cruise i et tidligere liv.
1: Det har hun ja. Mm. Ja, men hun kan jo ikke ha vært det, for i et tidligere liv så hette hun ikke han Tom Cruise.
0: Nei, nettopp.
1: Ha, der tok vi henne.
0: Det tok vi henne, ja. Avslørt.
1: Ja.

0: Og da skal vi ut i det store verdensrom, og der skjer det mye interessant, Lisa.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og for hva vi vet, intelligent liv et eller annet sted langt, langt borte. Far, far away.
1: Det er nok ganske stor sannsynlighet for at det er mer intelligente vesener enn oss mennesker, ja.
0: Et eller annet sted?
1: Ja.
0: Men i hvert fall, her er det noen som gjerne lar seg inspirere litt vel mye.
1: Mm.
0: Og kanskje de har sett litt for mye science fiction-filmer, for borte i Sverige, i Jämtland, der har de retten rett og slett nå bestemt at unger ikke kan bli kalt opp etter karakterer fra Star Trek.
1: De får ikke lov til det?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Sånn er det.
1: Sånn er det bare.
0: Ja, eller her er det en dommer da, som har lagt inn et forbud, og det var etter at en mor og en far, som tydeligvis er veldig opptatt
1: av... Trekkies, så det heter, på
0: noen slang. Noen trekkies, yes.
1: Mm.
0: Ville kalle sønnen sin for Q.
1: Akkurat.
0: Bokstaven Q.
1: Jeg lurer jo litt på, jeg synes jo dette her med navn er jo litt morsomt, fordi det er mange som har lyst til å velge mange kreative navn på ungene sine, fordi at de vil ikke at de skal ha det samme navnet som alle andre har og sånn. Men guri, man tenker de ikke på når barn begynner på skolen.
0: Ja.
1: De blir jo mobba i hel hvis de kommer på skolen og heter Q.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner litt han dere som har dømt dette her at det ikke er lov.
0: Ja, jeg synes ikke, gjerne ikke Q var det verste du kunne hette. I Norge Neida. Så er det jo litt uheldig å hette Q. Mø.
1: Q liksom, ja.
0: Ja.
1: Da blir du garantert mobba.
0: Da sliter du litt.
1: Da sliter du absolutt.
0: Og jeg tror hvis du heter Q i USA, så tror jeg kanskje det kan virke kult.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg vet ikke om Q var det verste, men jeg kan jo komme på dårligere navn og kalle ungene sine i forhold til sånne serier altså. Det kan jo fort dukke opp litt av hvert.
1: Ja.
0: Darth Vader, for eksempel.

0: sånn at deg.
1: Været sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørøst, frisk bris, 10 grader.
3: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
5: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: kiss you.
1: Vi får henvendelser om litt av hvert her på Radio Haugaland, stort og smått, og det synes vi er kjekt, og noen ganger så kommer folk til oss med litt sterke meninger.
2: Ja, det kan du trygt si. Man får jo ofte oppringninger av godeste forfatter Alf Saltvedt, og det er veldig hyggelig. Han er vår fastlytter, det som er veldig pris på.
1: Ja, og han sier stort sett hva han mener.
2: Ja, det kan du trygt si.
1: Det gjør egentlig ganske mange som ringer inn og forteller litt grann om hva som ja, har skjedd og hva de mener om det.
2: Ja.
1: Og det synes vi lytter med og registrerer oss meninger. Og i går så snakket man altså med forfatteren som du nevnte her, og det er vel ikke til å legge under en stol at han kanskje ikke er helt fornøyd med Haugesund kommune om dagen.
2: Nei, det kan du trygt si, men det er det mange, mange som har mening om, for det har jo vært så mye styr rundt denne her stadionsaken, at jeg tror nok det er mange som er svett i øynene av akkurat den saken der.
1: Og her skal vi høre hva forfatter Alf Saltvedt mener om Haugesund kommune om dagen.
3: Men det er bare de holder på med i Haugesund kommune. Det er en gjeng med idioter som styrer oss, og det er verne arbeidsplasser, så det går ikke an å få det oppsagt heller.
1: Ok. Du

0: Vi skal til noen historier fra USA fra den senere tid. Vi skal til Pasadena, der en 42 år gammel mann er blitt så hektet i PlayStation at han ikke lenger er i stand til å jobbe.
1: Oi! Ja. Uføretrygdet på grunn av jobb. De ja. Har vel ikke uføretrygdet i USA, da, stakkars. Bare Nei. I Norge har det så godt.
0: Ja, altså, han er samboer med kvinner som har en relativt god jobb, og han har vel hatt en ok jobb, han fyren her også, men han har rett og slett måttet slutte jobben sin. Fordi at...
1: ja, er det fingrene da som er blitt litt ødelagt av disse knappene?
0: På et eller annet vis.
1: Eller, slags... Er det psykisk, eller?
0: Ja. Ja, han lever seg sånn inn i disse spillene, at han greier rett og slett ikke å komme seg ut av den verdenen der.
1: Oi, sant!
0: Og han identifiserer seg med en del av karakterene i spillet, og så videre.
1: Ja, akkurat. Og så er han gift, sier du?
0: Han er ikke gift i samboer.
1: De er samboer, ja.
0: Han er 42 år, så han burde gjerne ha visst bedre. Nei, det er mye som tyder på at ikke dette kommer til å vare, for... Her en dagen så hun seg lei på at han i stedet for å søke etter nye jobber og komme seg på jobb igjen satt hjemme hele dagen og spilte PlayStation.
1: Ja.
0: Så når hun stod opp om morgenen før han, for han spiller jo til langt ut på natt da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så han står jo ikke opp før i toalettet, ja. Så om morgenen
1: når,
0: ja, så når hun skulle på jobb en morgen, så tok rett og slett PlayStationen med seg, for hun så seg lei på dette her.
1: Du straffer mannen sin rett og slett.
0: Straffer han litt
1: grann. Akkurat du gjør med
0: ungene. Jep.
1: Ja.
0: Men det merket jo han ganske raskt.
1: Det skjønner jeg. Ja. Det tror jeg på.
0: Og det resulterte i at han løp i undertøyet ned i garasjen.
1: Han fikk PlayStation abstinenser.
0: Ja, ja, ja. Tjulånte Porschen hennes.
1: Porschen, du?
0: Ja, ja, hun har han en flott
1: Porsche. Hadde han
0: en
1: dag samboer med Porsche, og så spiller han PlayStation?
0: Ja.
1: Oi, oi, ja. Stakkars, man har misforstått henne.
0: Ja, i hvert fall. Han setter jo da etter henne.
1: Ja.
0: Så det blir jo en sånn biljakt ut av dette. Og hun vil jo ikke stoppe.
1: Nei, det kjenner jeg jo.
0: Så det ender jo med da at han kjører inn i bilen hennes for å tvinge bilen til å stoppe.
1: Han har sikkert spilt for mye sånn krasjebilspill, vet
0: ja.
1: Du.
0: Ja. Hvor han da river PlayStation-spillet ut av nevene hennes.
1: Oi, sant.
0: Og kjører i vill fart tilbake til huset for å, der han da sitter og spiller når politiet kommer fra henne.

Og her er de lokale nyhetene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han har også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628 000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene.

0: Fra Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.
3: Skybord, kom deg fram.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn.

0: Dersom du har behov for å røyke hasj til medisinsk bruk, så skal du flytte til Denver i Colorado, USA.
1: Trodde det var Nederland, jeg.
0: Ja, det kan du gjerne også gjøre, for der er det jo lov, der har disse her coffee-shoppene. Men i USA i hvert fall, så er det i Denver at det skjer.
1: Ja.
0: Denne her staten har fått mye kritikk i senere tid, utifra at leger i denne staten til daglig gir ut dispensasjoner til folk som hevder at de har behov for å få tillatelse til å røyke hasj til medisinsk bruk.
1: Ja.
0: Altså, det kan legene i USA.
1: Du kan liksom bare gå til en lege og si det at uff, jeg føler meg... Hva feiler det deg hvis du trenger hasj egentlig?
0: Nei, det...
1: Lider du av ADHD, for eksempel? Så da kan du bare komme
0: og si... Det er ikke bedøvende, da? At du liksom, hvis du har noen smerter eller noen plager av noe slag?
1: Det aner jeg ikke,
0: eller hvis at du har noen psykisk press eller
1: Så ja. Føler du deg mer... Ja, du blir jo litt sånn latt og meloja, faktisk.
0: Jeg har tro på at hvis at den er kreativ,
1: ja,
0: så kan jeg sikkert finne på mange begrunnelser til
1: hvorfor. Helt sikkert. Men hvis du for eksempel lider av depresjon, da, for eksempel, så skulle du jo fått resepsjon på lystgass heller. Det er kjekt, for det har jeg prøvd.
0: Og da ler du?
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Er det du går på?
1: Ja.

0: En kvinne fra Mongolia får nå gratis legehjelp I Kina av noen doktorer som hadde veldig lyst til å hjelpe henne nå før jul.
1: Åja, hva var problemet da?
0: Hun hadde en kjempediger pukkel på ryggen.
1: Oi! En pukkel, ja!
0: Ja.
1: Ja.
0: Pukkelrygg.
1: Pukkelrygg?
0: Nei, altså pukkelrygg jo da noe som skjer når ryggraden bøyer seg og det ser ut som du har en pukkel bak på ryggen.
1: Ikke sant, sånn som ringer hun I Notre Dame?
0: Ja.
1: Ja,
0: men denne pukkelen her, det en egentlig en kreftsvulst.
1: Aha.
0: Og den blitt da nesten 80 kilo tunge, så det en sånn kjempediger pukkel
1: ja.
0: Bak på nakken og rundt på ryggen. Så sånn kjempepukkelrygg.
1: Så koselig da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det synes jo disse doktorene at de skulle hjelpe henne med nå før jul.
1: Men det var jo snilt, sånn julattensang da.
0: Sånn at hvis du tok på seg en nissehue, så kunne jo folk tro at det var nissen som kom med noen pakker, vet du?
1: Ja.
0: Men så var det bare stakkars damer som hadde en pukkelrygg.
1: Ja.
0: Så for at ikke hun skulle bli misforstått I jul, så har hun nå fått gratis legehjelp. Og da har de rett og slett satt I gang med å operere vekk denne her en pukkelen.
1: Det må være litt av en jobb. Fjerne 80 kilo ifra...
0: Med pukkel.
1: Ja, ja, det finnes jo kirurger som fjerner mer fett enn det, og sikkert sier
0: ja.
1: For meg.
0: Men det som litt spesielt da...
1: Men det vel helst etter jul.
0: Ja, damer for øvrigt veger jo ikke noe så veldig mye mer. Så de 80 kiloene med pukkel... Det utgjør jo faktisk 80% av kroppsvekt da.
1: Oi, bittelite også.
0: Ja.
1: Men hvordan har hun klart å bære på dette her? Hun må jo ha en kropp.
0: Jeg vet ikke hva hun skal kalle det for. Å bære, det blir mer å slepe etter deg.
1: Ja.

0: Vere är sponsrad av Brun och Bli.
1: Det väntar regn, söröst, lavabris, 11 grader.
2: Vere ble presentert av
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: I Australia så er det en by som har et litt spesielt navn, og dette navnet har rett og slett fått unge I landet til å valfarte til denne byen for å gjøre en litt spesiell aktivitet.
1: Okay.
0: Ja, nå kan du lure.
1: Ja, altså et spesielt navn på byen, er det sånn som Hell I Norge?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Det jo det spesielt.
1: Ja. Og så de reiser for å gjøre en spesiell aktivitet, hva tenker du på da?
0: Ja, nettopp. Byen heter Fucking.
1: Nei, gjør han det?
0: Så det nettopp den aktiviteten de skal bedrive, for visst nok så det blitt trendy å ta bilder av seg selv mens en get busy
1: okay.
0: foran dette skiltet.
1: Ja, nemlig.
0: Og det har vært veldig populært. Og de mener det at flere hundre ungdommer har vært I området I løpet av sommeren og har hatt det litt ekstra morsomt foran da skiltet ved inngangen til byen, der det står Welcome to fucking.
1: Ja.
0: Og nå har de faktisk funnet ut I byen at dette må de gjøre noe med, for sånn kan de jo ikke ha det. Folk som kjører forbi I denne bygda her kan jo kjøre av veien, og det kan være trafikkfarlig når folk driver med sånt I veikanten.
1: Klart det.
0: Så det kan de jo ikke ha noe av. Så nå har de faktisk funnet ut at de skal sette opp et overvåkningskamera for å skremme vekk lustige ungdom som besøker byen.
1: De kan ikke bare sette opp et sånn advarselskilt,
0: No fucking,
1: no fucking.

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Nyhetsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk lyftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
3: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang kan det bli

0: Det har kommet en ny type pyjamas som leser godnatta-historier.
1: Ja, hvis du er møkla og sitter der og lager rare stemmer til krabaten til alle kveldens tider, så har du nå en lettvint løsning her med at du kan rett og slett kjøpe pyjamasen som har, ja, ikke et sur, det blir vel et eller annet lite dataminne, liten høytaler da, i selve pyjamasen, og så trykk play og stikk.
0: Ja, nettopp.
1: det har jo vært litt ambivalente reaksjoner her, altså noen mener jo at det er jo en fryktelig, fryktelig lettvinte måte å gjøre det på.
0: Ja, det kan jo være, men det blir det samme da, holdt jeg på å si.
1: Nei, altså, jeg vil ikke tro det. Nei, jeg kan ikke skjønne det.
0: Altså, for det finnes jo helt sikkert CD-er eller lydfiler.
1: Ja, sett noen laptop med seng og gjør akkurat det samme. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være i pushen. Jeg hadde blitt litt bekymret hvis klærne mine hadde begynt å snakke.
0: Ja.
1: Skrike om nåde og sånt.
0: Jo, men altså, du kunne jo sikkert fått mye morsomt ut av det da, altså, hvis du redigerer litt på disse her lydopptakene.
1: Ja, om ikke det galt nok at du er ute og går i pushen, så skal pushen din begynne å snakke mitt på bussen.
0: Ja, så mens du sitter der, nei vet du hva, nå synes jeg du begynner å bli litt sir i hekken, altså.

0: Call it love. Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, frisk bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Hvis det mulig, jeg må sjekke litt grann, men det går rykter om at det en dame I Connecticut I USA som mer glad I Red Bull enn Eiren.
1: Det tenkte jo jeg liksom, challenge accepted, dette kan jeg ikke finne meg I.
0: Nei.
1: Men når jeg leste litt om eskapadene, så må jeg vel kanskje si at ok, greit, det går I grenser for meg, tydeligvis ikke for henne.
0: Jaha, var du I Red Bull eller hva?
1: Nei, hadde det vært så vel. Det var en 41 år gammel dame som nå blitt arrestert etter hun dro med seg sin 12 år gamle jenta på en butikk og stjal Red Bull, så det gjorde meg etter.
0: Ja.
1: Når de ble oppdaget, så ble de innelåst I butikken mens de ventet på politiet.
0: Du trakte vel opp alt?
1: Neida, hun tok Red Bullen under armer opp I veske og det som var, og knuste seg gjennom glassdøra.
0: Mm.
1: Dro med seg sin 12 år gamle dotter og la på sprang mot bilen, og når butikkansatte kom etter de, ja, da dro 12-åringen opp en taser fra veske si og taser butikkansatte. Mens
0: den 12 år gamle?
1: Mm-hmm. Okay. Så hun har trent dotter og gått opp I arten med å stjela Red Bull. Før de prøvde å komme seg unna, men lovens lange arme hentet de inn igjen. Så ok, greit, hun skal heller få titlen hvis det så langt den må gå.
0: Ja, så hvis du I Connecticut altså, ser på 12-åringer med taser,

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
2: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
1: Er det ikke det, nei?
2: Nei, det er hans eiendom.
1: Ja, ja.
2: For han eier faktisk halvparten av Strandå med rand i vattnet der.
1: Ja.
2: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
1: Ja.
2: Der er det nok jord som ligger og flyter.
1: Ja.
2: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
1: Ja.
2: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
1: Ja.
2: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
1: Ja, ja.
2: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
1: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
2: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
1: Oh, ja, det er,
2: ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
1: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
2: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
1: Ja.
2: Så jeg kan...
1: Og dere er alle hjertelig velkommen.
2: Det er det.
1: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
2: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
1: Speed eller tripp?
2: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
1: Ja, ja.
2: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet
1: du. Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
2: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja, den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
1: Ja, ja.
2: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
1: Ja.
2: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
1: Ja, ja.
2: Så jeg vet ikke om de lander på det der gamle, gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
1: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
2: Ja, det er billigast og enklaste, selvsagt.
1: Men enkle løsninger, det?
2: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
1: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
2: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrene.
1: Ja, ja.
2: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklaste.
1: Å, oh, ja.
2: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
1: Oh, ja, ja.
2: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
1: På kjøttetene?
2: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
1: Ja, ja.
2: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke. Ja.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Og mine damer og herrer, er dere klar for kule fakta? Og i studio Mathilde Søren. Ja, nå skal vi få noen litt sære fakta, for det skjer mye rart i verden selvfølgelig, og vi har funnet fram noen av de rarere faktaene.
1: Ja, visste du for eksempel at monopol, det var egentlig beregnet til å lære folk hvor negativ effekt kapitalismen har? At det, kapitalismen det var en fæl ting.
0: Det er antikapitalistisk spill.
1: Ja, men jeg føler det er ok, greit.
0: Det blir motsatt kanskje.
1: Det blir veldig motsatt, altså, du blir jo veldig kapitalistisk, altså, ingenting kan sammenligne med latteren når folk havner på i brikka hvor du eier med hoteller og i det hele tatt. Altså, du ser jo bare dollartegn i øynene til folk der da, men,
0: alle vil ha mer.
1: Ja, det var i hvert fall ikke beregningen at det skulle bli et familiespill, tror jeg. Ellers skulle vi nevne Freddie Mercury og Michael Jackson skulle lage et album i lag. Men til slutt så ga Freddie seg på grunn av at Michael Jackson forlangte hele tiden at kjæledyret hans skulle være med i studio. Kjæledyret hans på den tiden, det var faktisk en lama.
0: En lama faktisk?
1: Mm-hmm. Det er en grei backup-synger, vil jeg tro.
0: Ja, jeg vet ikke hvor mye du får ut av han. Det blir noen sånne rare grunting, tror jeg.
1: Ja, men det var det veldig mye av på hans album.
0: Ja, det kan vel stemme.
1: Klarer du å gjette hvem som var verdens mest suksessfulle piratkaptein?
2: Horror.
1: Ja, du skulle jo tro det var en skjeggete herremann som heter Captain Blackbeard eller et eller annet sånt. Nei, det er faktisk en ukjent kinesisk prostituert.
0: Ja, såpass?
1: Hun kontrollerte over 1500 skip og hadde over 80 000 seilere som jobbet for seg.
0: Ja, og da betalte du de i naturalia da, eller hvordan var det?
1: Heller tvilsomt. Piraterne var jo faktisk en av de første til å finne opp den sosiale velferdsstaten, egentlig. Så det viser seg jo det. Skal du ha et stort imperium, så girl power.
0: Ja, så hun var en slags Black Widow hun da?
1: Jep, og det funket jo tydeligvis bare juling. Og til slutt så kan vi ta med at Island har faktisk de som leser mest bøker i...
0: Ingen leser mer bøker enn islenderne?
1: Nei, og en av ti...
0: Kanskje derfor de kaller for sagaøya?
1: Ja, og en av ti islendere vil faktisk gi ut en bok i løpet av sin livstid, så det har vi nok å leve opp til.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Og her er de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628.000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene en oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte I går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling I morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet.

0: Joker-butikken oppe på Os, like nord for oss her, der er det noen tjuer som har funnet ut at veien til store mengder kostbar tobakk, får jeg nesten si, er ganske kort og grei gjennom en murvegg.
1: Ja, nå er det andre gang på tre uker at de rett og slett puncher seg gjennom en murvegg. Det, ikke, det holder ikke å knuse ruter eller noe sånt der. Nei, nei, nei. De tar rett og slett og smeller seg gjennom en murvegg.
0: Men hvordan er det på denne Joker-forretningen? Er det sånn at denne her murveggen står innover mot en skog eller noe annet som gjør at den er skjult da, kanskje?
1: Ja, den står nok vekk fra veien og inntil noe kratt. Der, men altså,
0: sånn at de får jobbe i fred.
1: De får jo
0: liksom
1: jobbe i fred tydeligvis. Men det er jo kjekk at bare å smelle seg gjennom en murvegg så.
0: Nei, det bør jo lage litt bråk hvis dette, de holder på med dette midt på natta med meisel og hammer bakt, eller ja, noe trykkluftsbår eller dynamitt eller hva de holder på med.
1: Og så er det jo litt det at hvis folk er villige til å stå og hamre og slå og bryte

0: flytter seg gjennom en murvegg, da vil de inn.
1: Men hvis den er armert og greier, så er det ikke bare å ta seg gjennom her, så de må jo vite hva de holder på med, disse guttene.
0: Tydeligvis, de har siktet seg først inn under ett vindu, og nå har de tok i det andre, så de har jo ikke før fått plastret igjen et hål, så smukker de opp et nyttet. Så hvis ikke murveggen holder de ute, da blir jeg liksom bekymret hva som må til.
1: Ja, nei, da sliter vi her, da... Men har du ikke noen alarmer eller noe sånt?
0: Jeg regner med det, men det tar vel noen minutter før politiet rykker ut og
1: jo,
0: sånt.
1: Jo, men det tar jo noen minutter å hogge gjennom en murvegg, skal jeg tro.
0: Jo, det, vil, det får jeg nesten håpe.
1: Men mindre
0: håpe.
1: De har dynamitt, som sagt. Da er det jo bare dynamitt, pang, og så er det jo gjennom.
0: Ja, men de aller fleste alarmerne går vel på bevegelsesensorer, så alarmerne reagerer vel ikke før de er inne i butikken, regner jeg med. Ja, ja, det er vel ikke så mange som har som bevegelsesensorer i veggene.
1: Fyrer du opp noe dynamitt, så er jeg ganske sikker på at bevegelsesensoren reagerer.
0: Hadde de fyrt opp med dynamitt, så tror jeg det hadde vært mer av veggen som hadde vært, men ja. Tobakken får noe i hvert fall.
1: Ja, så det er lite tobakk å få på os for tida.
0: Tydeligvis, og til stor irritasjon for butikksjefen, så sikkert er veldig lei av å komme der og finne nye luftehål.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, frisk bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: I Japan, der er det en litt utradisjonell lommetju som nå herjer.
1: Ja, han ble fanget på kamera. De har ikke helt klart identifisert han enda, men det er måten han får å nappe opp i lommene til folk på. Altså, han beviser jo hvor hendige de japanske folk kan være med spisepinner.
0: Jaha. Altså, lurer han lommabøker ut av vesker og innerlommer ved hjelp av spisepinner?
1: Ved hjelp av spisepinner. Altså, hvis noen stikker hånden ned i lommet din, så er det jo en stor sjanse
0: lettere
1: at du merker det. Yes, men to smale spisepinner, jupp!
0: Han er en hylare som er spisepinner.
1: Han er det, må være ganske kraftig sterk i fingrene. For hvis jeg tar sånn take away etter med spisepinner, jeg går han i hånden etterpå. Jeg holder jo sikkert helt feil. Jeg fikk god trening av en venninne fra Thailand, men jeg har tydeligvis slakket litt på treningen der, så jeg tror ikke det er en karriere jeg skal vurdere.
0: Nei, så å løfte en lommabok, spesielt hvis det er litt inn i han, så det kan jo kreve litt av hvert.
1: Ja, det står lommabøker, klokker og mobiler. Han forsyner seg grovt.
0: Ja, så hvis du skal til Japan, så må du se for spisepinner i lommene.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en enherger.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. 7 personer er evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget er totalt utbrent. Saksbehandlingstiden er lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere er savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur er ødelagt, men det er ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, frisk bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Det er vaksinasjonstid, og mange har jo nå gått og trippet, for de vil ha influensavaksine, men den er blitt forsinket med en 3-4 uker.
1: Ja.
0: Så den kommer jo ikke før ut i november et stykke. Ja, har du meldt deg på i køen for å få influensavaksine?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg tar den alltid. Jeg tror ikke jeg har vært blant de første før heller, men alltid sånn november er fine tid å ta sprøyta på, tenker jeg. Er han ikke klar til november heller?
0: Jo, jo, han kom i løpet av november.
1: Ja,
0: ja.
1: Men da er det bare å holde seg friske til november da, og ikke få influensa før november.
0: Ja, ja, ja, men du vil jo ikke bli syk etterpå heller.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Til flere det som vaksinerer seg, til mindre er det jo at dette her sprer seg. Det er litt sånn som med covid. Det var jo viktig at vi alle gikk og vaksinerte oss for å dempe spredningen av viruset. Så det er litt det samme her også, så til flere det som vaksinerer seg, jo bedre er det.
1: Ja.
0: Og alle over en viss alder anbefales å vaksinere seg.
1: Og det går litt på yrkesgrupper også vel?
0: Ja, ja.
1: Hva yrke du har?
0: Ja. Hvis du er mye oppe i unger og sånne ting, så burde du absolutt vaksinere deg. Det har en tendens til å bli en del virus og forskjellig snør blant unger på skolen.
1: Men du har denne her tradisjonelle influensaen da, som du vaksinerer deg mot, men det er så mye andre viruser også går.
0: Ja, det er det.
1: Så du vet aldri hva som kommer, hva tid det kommer.
0: Det har jo vært en para-influensa-variant nå, som har plaget veldig mange, og de som blir smittet der, det kan jo gå og hangle i ukesvis, altså vanligvis, så hvis du får en influensa eller et eller annet forkjølelse, så går det noe over i løpet av noen dager, men her kan det gå flere uker faktisk, så det hørtes kjedelig ut. Ellers så ser jeg her på statistikken at Rogaland topper helvetes ill vaksinering. Helvetes ill, det hørtes ut som et helvete.
1: Ja, den er veldig vond nå den, altså, og den utarter seg gjerne også til ting som er verre.
0: Ja.
1: Så den er så svindyr, den der influensavaksinen der å ta, flere tusen tror jeg.
0: Helvetesillen koster 5000 kroner for 2 doser, ja.
1: Ja. Det er dypt innhåg altså i folks økonomi, så det er nok ikke lengst oppe på lista over det de fleste tenker jeg å bruke penger på.
0: Nei, og helvetesill, det er jo ikke noe du sånn uten videre blir smittet av, du har det gjerne i kroppen og du kan blusse opp når som helst.
1: Ja.
0: Det som er så skummelt.
1: Ja, nei, den kunne jeg nok tenkt meg og vaksinert meg mot hvis at det var økonomi til det. Men det er mye annet som skal betales.
0: Ja, ja, ja. Så for den som vil, så er det en mulighet, da må du henvende deg til fastlegen. Ellers, Rogaland topper altså denne helvetesill-vaksineringslister over fylker i landet, og av kommunene i Rogaland så er det Suldal som er på topp, så det er jo ekstra god råd i Suldal sikkert, med kraftmillionene sine.
1: Ja, eller ekstra folk, eller ekstra mange som føler seg utsatt.
0: Ja, det er kanskje noen i bygda som har fått helvetesill, og så blir resten av gjengen redde, så skal alle vaksinere seg.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja, ja, ja. Helvetesill, hot or not?
1: Nei, det er not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Og her de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628.000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de 2 siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene en oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte I går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling I morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybart. Sammen kommer vi lengre.
6: Skybart, kom deg fram med stil.
7: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Se og hør, Alf, det et magasin så du har lest mye?
3: Nei, jeg har vel omtrent ikke lest det. Jeg har bladd i det og så funnet ut at det ikke noe nivå, så dermed så har jeg bare lagt det vekk, og så kan andre betale i dyre dommer for det mølet der, altså.
2: Men altså, hjemme hos snakker ut om ditt og datt, så drar du de med seg til syden og skjenker de fulle og tar bilder av de og skriver om de. Altså, det er veldig spesielt dette bladet her.
3: Ja, det er veldig spesielt, men det er ikke noe unormalt egentlig i dette råttesamfunnet vårt. Jeg tar meg den frihet og kaller det det. Vi lever i et plukkeråte samfunn, altså. Det er ikke annet kjendiseri og stormaktsgalskap og groddighet og så frotseri også, altså. Ja. Vi sløser og hiver jo mer enn vi bruker snart.
2: Men du ser jo på VG og Dagblad og nettaviser og sosiale medier, det flommer jo over av kjendissladder. Så jeg vet ikke, grunnlaget for å drive et magasin som Se og Hør er vel ikke det samme i dag som det var når det ble stiftet?
3: Nei, altså jeg vil jo tro at det er bedre grunnlag i dag, for tross alt så hadde vi ikke så mange fjols før i tiden som vi har nå, altså. Ja, de kommer til å grassere og gasse i Asla Toskeskap
2: i mange år fremover.
3: Ja, i årtier. Ja. Og det er jo ikke noe norsk produkt, så du sier. Det er sikkert en idé fra utlandet.
2: Fra Danmark, forstår jeg. Men det var jo Se og Hør som innførte dette med A, B og C kjendis, så det er de visst nok stolt over, Alf.
3: Nei, ingenting, altså. Jeg husker jo selv, jeg fikk utgitt en bok på Samlag, eller hva det kalles. Skamlag hadde vel vært et mer korrekt navn.
2: Ja.
3: Men da fikk jeg et kjettebrev fra en som hadde gitt ut noen bøker før. At, ja. Du må huske at du er en B-forfatter.
2: Ja, en B-forfatter,
3: ja,
2: faktisk.
3: Ja, mens jeg er en A-forfatter.
2: Oi, okay, han skulle sette deg på plass da.
3: Ja, det var liksom det var liksom sorteringen, altså.
2: Akkurat.
3: De hadde B-forfattere og de hadde A-forfattere.
2: Nettopp.
3: Ja, og hva som skulle til for å være det ene og det andre, det sa han selvfølgelig ikke et kvekk om.
2: Nei.
3: Men det er jo bare noe latterlighet.
2: Men altså, det er vel litt sånt i samfunnet generelt sett, at veldig mange de framhever seg selv som A av forskjellig slag, og alle andre er B.
3: Om de gjør, ja. A-press, er det ikke noe som heter det? Ja da, men hva er det for noe? Det er skit og lort, altså. Man har jo ikke noe nivå i det hele tatt på pressen vår lenger. Vi hadde gamle, gode dagbladet da jeg var guttunge.
2: Det var bra greier.
3: Ja, til jeg ble konfirmert i cirka, så var det møl der også, altså.
2: Ja.
3: Ja, for de holdt ikke standarden.
2: Men det er jo sånn folk vil ha det, tydeligvis, da. For de hadde jo ikke lagt det sånt hvis de ikke tjente penger på det.
3: Nei, det er det, altså. For det er jo ikke kvalitet og solid stoff og skikkelig journalistikk.
2: Ja, men folk er jo ikke opptatt av det lenger, vet du. Folk vil jo ikke lese det. De vil jo bare ha det enkelt og greit, kortfattet, konsist, sladder, feite overskrifter. Det er jo sånt å selge.
3: Det er akkurat det de gjør, altså. Det burde jo ikke selge det i det hele tatt.
2: Det er vel bare tidsspørsmål før de slutter å fortelle sannheten, for den selger ikke lenger?
3: Nei, det er akkurat det. Jeg sier jo av og til en gang, nå må du kjøpe av det der, for det er det. Nei, jeg vil ikke lese det der om jeg får penger for det.
2: Men i Haugesund, er det A, B og C kjendiser her også, tror du?
3: Vi får kalle de A-fjols og B-fjols og C-fjols, altså.
2: Ja, hvor i rangeringen kommer han alt da?
3: Ja, nei, han kan de rangere hvem som vil, altså. Jeg er meg selv, og så får andre ta seg av det.
2: Du er Alf-kjendis bare.
3: Ja, jeg har A i navnet mitt i alle fall. Men jeg skal ikke...
2: Påbro på deg noe mer enn det?
3: Jeg tar ikke A for det, altså. Jeg holder kontakt, jordkontakt.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble to personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. 3 personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, frisk bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Sven-Erik Bystrøm legger opp. Han har jo vært toppsyklist i veldig mange år. Hatt en fantastisk karriere. Hva tenker du om at han gir seg?
1: Han er vel passert 30 etter hvert, men han har vel funnet tidspunktet som korrekt. Jeg husker jo han fra når han tok gull.
0: Ja, altså han tok i 2014, ja. U23 verdensmester i landeveissykling i Spania.
1: Ja.
0: Vant alene etter et angrep på siste runde der, så det var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Har gjort mange bragder i 2020, Norgesmester i fellesstart for seniorer, 2018, andre plass på 18. etappe i Vultan i Spania, 2023, 20. plass sammenlagt i Tour Down Under, og både 2011 og 2013, Norgesmester i gateritt for seniorer, så han har ganske imponerende merittlista, 34 år, og nå synes han det nok.
1: Ja, ikke sant? Han har jo vært mye brukt som hjelperutter også i mange år, og har fått med seg store ritt i Europa.
0: Mm.
1: Han har vel følt nå at han har ikke mer å gi. Han vil ikke ende opp på sykkelsett som en C-syklist.
0: Nei, det ikke det. Sant? Ja. Altså, han har jo vært på toppnivå, og det er vanskelig å holde det nivået. Og så er det, han har jo familie og litt forskjellig tog som skal prioriteres, og så tenker jeg nok at, det er vel noen planer de har, tenker jeg, så gjør at det passer ekstra godt for han å hoppe av dette sirkuset. Det er jo beintøft, altså, det er trening, altså, det er kosthold, trening, reising, altså, det er et voldsomt kjør, altså, og dette har han vært gjennom nå år etter år i så lange tid, så jeg forstår han godt.
1: Ja, jeg husker jeg intervjuet han en gang for Hauga-magasinet, for det viste seg, det var da han helt i starten av når han hadde vunnet en av disse her guller du nevnte der, så hadde han karriere som i ungdomsavdelingen til Haugar.
0: Mm.
1: Men han har nok valgt rett.
0: Ja, ja.
1: Sport, tror jeg.
0: Ja, ja. Han var bedre på sykkelsettet enn
1: å spille fotball, kanskje. Jeg tror nok kanskje det.
0: Ja,
1: det tror jeg nok.
0: Ja. Sven-Erik Bystrøm, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner i år. Det viser nye prognoser som kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen legger frem. Målet var et solid overskudd, men store overskridelser innan helse og omsorg samt oppvekst trekker regnskapet kraftig ned. Dyr innleie av helsepersonell i sommer og svakere skatteinntekter gjør at kommunen igjen står i fare for å havne på ROBEK-lista. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg I Brønnøy I Nordland I natt. Til sammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje I bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister I går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver.
2: Well,
1: I Ukraina ble 2 personer drept I et russisk angrep som rammet en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret I angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio Kristin Strand nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Cut
4: and go! Du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, liten kuling, 12 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Radio Haugaland. Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Vi skal snakke om å pensjonere seg. Noen de pensjonerer seg tidlig, andre venter til den vanlige tida er der nær sagt. 20-60 år er vel det som er normalt. Det er ikke alle som pensjonerer seg for det, jobber til godt ut på i 70-årene. Mens andre de pensjonerer seg tidlig. Og allerede som 62-åring så kan du bli pensjonist. Og i statistikken her fra Statistisk sentralbyrå så viser de til at andelen kvinner som tar ut tidlig pensjon når de 62, har økt ganske betydelig fra 2024 til 2025, opp fra 11,4 til 15,4%. Du har ikke den samme utviklingen når det gjelder menn. Hva er som er forskjellen her? Hvorfor vil heller kvinner pensjonere seg tidlig enn menn?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Det må jeg si var litt overraskende også. Statistikk. Nei, jeg har ikke noe svar på det, men hele greia der er jo, tok en annen vending enn det vi så for oss for når AFP kom. Mm. Ja, hva tid kom det da? 20 år siden, 25 eller noe sånt? Mm. Kanskje mer enn det jo. Mm. Det som var utgangspunktet var jo at sånne såkalte kroppsarbeidere, eller sånne som hadde strevet fysisk.
1: Så var gjerne fått litt skavanker opp i årene.
2: Ja, at de skulle få en verdig og lang pensjonstid, på å si det på den måten. Mm. Så kom jo alle andre yrkesgrupper etterpå, selvfølgelig gjorde de det, de ville ha det samme, og vi må vel i dag også si at om du er kontorarbeider, eller hva det skal man kalle det for, selvfølgelig er det du blir sliten av det jo.
1: Ja, ja.
2: Det er klart det blir det.
1: På en annen måte da.
2: Så jeg skal ikke ta noe kamp på det, hvem som fortjener å få AFP og hvem som ikke fortjener det, men det tok en annen retning enn det mange trodde, og det er også utrolig mange som valgte å ta det ut tidligere enn folk flest så for seg, enn myndigheten så for seg, tror jeg. Så kom plutselig behovet, og det var så mange som pensjonerte seg at det kom til et skrikende behov for å ha eldre arbeidstakere i arbeid.
1: Ja, visst.
2: Ja, det er jo blitt snudd på hovedet her.
1: Altså, det er jo en problemstilling at en går glipp av mye kompetanse hvis veldig store andeler av arbeidsstyrken pensjonerer seg tidlig.
2: Jeg kan skjønne det.
1: Altså, folk kan jo, altså du sier, ha hatt en veldig, veldig tøff jobb. Altså, hvis du jobber som sveiser eller et eller annet dykker, eller jeg vet ikke, noe som, hvor kroppen får store påkjenninger, så kan det jo være at du har fått såpass mye bank, holdt jeg på å si, gjennom jobben over så mange år, at det kan bli utfordrende. I politiet også, så pensjonerer han seg jo typisk
2: 57.
1: Tidligere. 50-20, ja.
2: Jeg kjenner mange som har gjort det, også, men de går jo, de forsvinner jo ikke fra arbeidslivet, de tar andre jobber, de tar andre yrkesretninger.
1: Ja, altså i Norge så er det 20-60 som er den obligatoriske, mens i Frankrike så er den obligatoriske 64.
2: Ja.
1: Og der har de litt sånn samme ordningen at mange yrkesgrupper kan da pensjonere seg tidligere, og en av dem er bussjåfører og transportarbeider, helt ned i 52 år kan de pensjonere seg.
2: Yes. Du nevner bussjåfører. Det er jo en yrkesgruppe i Norge som er veldig høy snittalder på. Altså, de hadde ikke klart å holde bussene på veiene, tror jeg, hvis det ikke hadde vært for folk over 60. Og det lå lavere rekruttering på det.
1: Jaha.
2: For, ja, av forskjellige grunner, sikkert. Men det er yrkesgrupper som har problemer, rett og slett, på grunn av at det er for mange eldre som forsvinner ut.
1: Ja, det er litt løye det der med bussjåføryrket, at det er såpass dårlig rekruttering der, fordi at det er relativt, jeg vil ikke si at det er fantastiske lønn, men det er ikke noe dårlig lønn, og de har jo kommet godt ut av lønnsoppgjørene i mange år. Det er liksom de og var det heismontørene som, som har hatt noe å skryte av etter lønnsoppgjørene. Så det er liksom ikke dårlig betalt heller. Og jeg kan ikke se for meg at det vil være en sånn veldig stor påkjenning.
2: Nei.
1: Annet enn at hvis du kjører de samme rutene og jobber omtrent på den samme tid hver dag, så høres det ut som en helt greie jobb det.
2: Ja, men de har også, mange av de har jo skiftordninger, hvor de deler opp arbeidsdagen.
1: Men sånt er det jo på syke aldershjem,
2: ja.
1: Det er ikke så vanlig det.
2: Nei, men det er uansett i hvert fall alt snudd på hovedet i pensjonsspørsmål i forhold til for 20 år siden.
1: Ja, men bare så det er sagt, det er ingen som har en bedre jobb enn oss da.
2: Nei.
1: Det er det klart å jobbe på radio, liksom, hvor man kan velge litt grann selv, og sitte og jabbe for betalt for det. Det er egentlig ganske greie jobb, synes jeg.
2: Ja, det kan vi gjøre som nok noe nyttig.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628.000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene innen oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte I går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling I morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På E134 i Etne er det veiarbeid ved Osvåg. Arbeidet pågår på kvardager mellom 7 og 22, og trafikken på strekningen blir dirigert manuelt forbi arbeidsområdet. Kjør forsiktig og beregn litt ekstra tid hvis du skal denne veien.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt, kom deg fram.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar.
2: I tillegg til lønnen han har fått fra FIFA I Schweiz, har han fått en skjult lønn fra selskapet som ble opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, skriver The Times. Ifølge avisa skal deler av pengene ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv I Miami I forkant av VM.
1: Reporter Miriam Olsvik. Analytikere tviler på at Russland har nok diesel til å levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Årsaken krigen og angrepene på raffinerier. Ifølge Trump skal Russland frigi 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet umiddelbart, og ytterligere 500 000 tonn I november. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med styrke 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt kom deg fram.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regnbyger, sørøst, liten kuling, 12 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer. Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

Torsdag morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
1: Og her de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628 000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene innen oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte I går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling I morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi har fått en melding fra politiet. Det har vært et trafikkuhell mellom en lastebil og en personbil ved Oasen i Haugesund nå i formiddag. Det er ikke meldt om personskader, men uhellet skaper trafikale utfordringer på stedet, og det er behov for bilberger. Og så en melding fra Statens vegvesen. Det er meldt om en trafikkulykke på E134 ved Noreveien i retning mot Haugesund. Noe som kan påvirke trafikken i området nå i formiddag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet I Ohio.
2: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokraterne. Det ventes et jevnt mellomvalg I år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll I Ohio, det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres I november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. The Times avslører at FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar. Han har fått både lønn fra FIFA I Schweiz og en skjult lønn fra selskapet FIFA opprettet for å drifte fotball-VM I sommer. Skuespiller Bryan Cranston, som spilte Walter White I Breaking Bad, deler en minnehilsen på Instagram etter nyheten om skuespiller RJ Mittys død, 34 år gammel. Mitty spilte Cranstons sønn I serien. Jeg I dyp fortvilelse mens jeg skriver dette I kveld. RJ Mitty, min kjære sønn I Breaking Bad, død, skriver Cranston. De to hadde vært I kontakt bare noen uker før dødsfallet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram med
5: stil. Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Cameron Whitcomb på Radio Haugaland, og om litt, vi skal snakke mer om dette med ruteknusing og skadeverk i Haugesund. Dette har jo nylig også vært oppe i Åsted Norge på TV 2, og vi har fått en telefon inn fra en mann som vil være anonym og kan fortelle oss at dette er ikke et nytt fenomen i Haugesund. Mer om det om få minutter. Først til Ola Kvaløy og Morten Abel.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regnbyger, sørøst, liten kuling, 12 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Yay! Hei, hei, hei!
1: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Vi snakket nylig om Åsted Norge som har vært i Haugesund. Det handler om ruteknusing som virker litt vilkårlig. Politiet er uklare her i forhold til hva de tror, om det er de samme som står bak alle disse episoderne, eller om det er enkeltstående tilfeller. Nå har det kommet inn en del tips, og politiet jobber videre med dette. Men jeg fikk en interessant telefon tidligere i dag, fordi at det viser seg at denne problemstillingen er ikke ny i Haugesund. For noen år tilbake, altså vi må 20 år tilbake igjen i tid, så hadde vi en episode som varte i flere år, hvor man hadde tilsvarende episoder, spesielt nord i byen i Bleikmyr-området, og jeg har fått med meg en som ønsker å være anonym, men som står frem for oss her nå, som vil fortelle litt sin historie. Men aller først, hvis vi ser på det som skjer i dag, og det som en fikk med her på Radio Haugaland i går, og på Åsted Norge, det var det som fikk deg til å ta kontakt med meg nå. Hva er det som er så opprørende med denne nye episoden som vi nå hører om med alle disse tilfellene med ruteknusing?
1: Nei, det som er opprørende, det er jo de som nå er opprørende for herverket og for det traumatiske opplevelsen som de sitter igjen med av hva de går selv igjennom. Og jeg mener at her må det ringe alvorlige bjeller i Haugesund kommune og i Haugesund by, tenker jeg.
0: Ja, fordi dette har skjedd før. Altså, du var plaget med dette i 2004 til 2007, og i 2007 så sier du at du rett og slett måtte rømme fra Haugesund?
1: Ja, det stemmer.
0: Hva var det som skjedde med deg egentlig?
1: Nei, det som skjedde med meg, det var det at jeg var utsatt av Bleikmyr-gjengen som knuste ruta mi i tre omganger i Ulvestien 44, og jeg fikk leiligheten, leide jeg igjen Haugesund kommune, og de tok ingen ansvar med å hjelpe meg når de tre rutene smalt, og jeg ble beskyldt av de at det var min feil at Bleikmyr-gjengen knuste ruta mi, og jeg fikk ingen støtte fra de i det hele tatt, men politiet i Haugesund gjennom Bodil Karin Bang som støtter meg veldig, og min aller første familie, Tverranger og Solheim fra Bleikmyr, som sto frem, var der for meg, brydde seg, de bare tok meg når det verste begynte med den ruteknusingen og den volden jeg var utsatt av hjemme.
0: Men hvorfor ble du utsatt for dette? Du sier at du kjenner deg igjen i forhold til denne nyere saken som virker tilfeldig. Hvorfor akkurat deg? Hvorfor ble du offer for denne vandalismen og disse folkene?
1: Fordi at de så på meg som annerledes, og på meg som at jeg var liksom et problem for dem. Fordi at jeg anmeldte de tre ganger til politiet i Haugesund, men saken ble henlagt på grunn av at de hadde beviser på Bleikmyr-gjengen, men de hadde ikke nok visst, som jeg skjønte, og derfor så hendte de saken.
0: Og til slutten da, så ble dette så uutholdelig for deg, at du måtte rett og slett rømme, og har nå flyttet til et annet sted i landet.
1: Yes, det stemmer.
0: Så denne herverken, og dette er noe som politiet og samfunnet må ta på alvor, og du roper et lite varsko her og sier det at nå må kommunen og politiet samarbeide bedre her og ta tak i dette.
1: Yes, og de må samarbeide med psykisk helse og med helsevesen og med barnevernet på en ordentlig måte, med samarbeid på kryss og tvers.
0: Det var en oppfordring i dag, og tusen takk for at du tar kontakt og gjør oss oppmerksomme på dette, og en oppfordring også til alle seere og lyttere. Denne slags ting vil en gjerne komme til livs, og tips til politiet i disse sakene med skadeverk, det er noe som vi fortsatt oppfordrer til.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628 000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene en oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte I går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling I morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
7: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Karmøy Listas gruppeleder Heile Thorheim retta skarp kritikk mot den nye verneplanen for vestsida av Karmøy, fra Åkrasanden til Syre. Thorheim mener forslaget fra statsforvalteren går alt for langt og frykter strenge forbud mot populære aktiviteter som surfing og paddling store deler av året. Han advarer også mot mer byråkrati for landbruket, og mener planen kan stanse fremtidig utvikling ved Ferkingstad havn. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: shelter cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var i strid med EU-retten. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet i Ohio.
2: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, er det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres i november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blue Atlantic i Stavanger, der Bayern München-stjernene bor. Det skriver Stavanger Aftenblad og den tyske avisen Bild. Også kunstgresset en bekymring for tyskerne før kampen mot Viking i kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Sven-Erik Bystrøm legger opp. Han har jo vært toppsyklist i veldig mange år. Hatt en fantastisk karriere. Hva tenker du om at han gir seg?
1: Han er vel passert 30 etter hvert. Han har vel funnet tidspunktet som korrekt. Jeg husker jo han, fra når han tok gull.
0: Ja, altså han tok i 2014, ja. U23-verdensmester i landeveis.
1: U23 var det, ja.
0: Ja, i landeveissykling i Spania.
1: Ja.
0: Vant alene etter et angrep på siste runde der, så det var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Har gjort mange bragder i 2020, norgesmester i fellesstart for seniorer. 2018, andre plass på 18. etappe i Vueltaen i Spania. 2023, 20. plass sammenlagt i Tour Down Under, og både 2011 og 2013 norgesmester i gateritt for seniorer, så han har en ganske imponerende merittlista. 34 år, og nå synes han det nok.
1: Ja, ikke sant? Han har jo vært mye brukt som hjelperutter også i mange år, og har fått med seg store ritt i Europa.
0: Mm.
1: Han har vel følt nå at han har ikke mer å gi. Han vil ikke ende opp på sykkelsett som en C-syklist.
0: Nei, det ikke det. Sant? Ja. Altså, han har jo vært på toppnivå, og det er vanskelig å holde det nivået. Og så er det, ja, han har jo familie og litt forskjellig tog som skal prioriteres, og så tenker jeg nok at, ja, det er vel noen planer de har, tenker jeg, så gjør at det passer ekstra godt for han å hoppe av dette sirkuset. Det er jo beintøft, altså, det er trening, altså det er kosthold, trening, reising, altså det er et voldsomt kjør, altså, og dette har han vært gjennom nå år etter år i så lange tid, så jeg forstår han godt.
1: Ja, jeg husker jeg intervjuet han en gang for Hauga-magasinet, for det viste seg, det var da når han helt i starten av, når han hadde vunnet en av disse her gull, og du nevnte det, så hadde han karriere som i ungdomsavdelingen til Haugar.
0: Mm.
1: Men han har nok valgt rett.
0: Ja, ja.
1: Sport, tror jeg.
0: Ja, ja. Han var bedre på sykkelsett enn å spille
1: fotball, kanskje. Jeg tror nok kanskje det. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Sven-Erik Bystrøm, hot or not?
1: Det er hot.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel for flere alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Man blant annet dømt for voldtekt og for å ha misbrukt opplysninger om elever gjennom jobben som lærer. Han også fradømt retten til å arbeide med barn for alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på til sammen 628.000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. De største utfordringene en oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti

0: splittet i saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte i går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling i morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig. Cut
3: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Tømmerdalen i Haugesund ble en elsykkel stjålet fra en privatadresse i løpet av natta. Fornærmet hadde videoopptak av tyveriet, og politiet klarte å kjenne igjen gjerningspersonen ut fra bildene. En politipatrulje oppsøkte deretter den mistenkte, som en mann. Elsykkelen ble funnet og levert tilbake til eieren. Politiet i Sør-Vest opplyser i formiddag at mannen avhørt, og saken nå avsluttet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter I Narvik.
2: Der minnes de andre verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere I dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige I Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for kong Håkon I dag. Det gult farvarsel for vindkast.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen I Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var I strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag I friidrett, som sikter mot VM I Beijing I 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jeger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid måler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det ventet regn, sørøst, liten kuling, 12 grader.
2: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Her de lokale nyhetene. Helsefondet vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter i større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefondet understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet i hele Haugalandet og Sunnhordland. Og Energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk i Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm i prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen er blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualiserte opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leseinlegg i H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpadling store deler av året. En elsykkel ble i natt stjålet fra en privatadresse i Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkelen og leverte den tilbake til eieren. En mann i 30-årene avhørt i saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Ja! Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På fylkesvei 547, Karmøyveien ved Matland på Karmøy, pågår det veiarbeid som påvirker trafikken. Statens veivesen melder at veien blir stengt I kortere perioder mens arbeidet pågår. Kjører du denne strekningen, må du derfor regne med litt venting og forsinkelser. Følg anvisningene på stedet og regn ekstra tid hvis du skal over Karmøy.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Har arveggenhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsner her for å minnes min far, det sa kong Håkon i Narvik sentrum.
2: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
3: Bor du nord i landet kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6.

0: Ring oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B rett ved UniK.
2: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter regn, sørøst, liten kuling, 12 grader.
2: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: skal snakke om å pensjonere seg. Noen de pensjonerer seg tidlig, andre venter til den vanlige tida der nær sagt. 67 år vel det som det normale. Ikke alle pensjonerer seg for det, jobber til godt ut på i 70-årene. Mens andre, de pensjonerer seg tidlig. Og allerede som 62-åring så kan du bli pensjonist. Og i statistikken her fra Statistisk sentralbyrå så viser de til at andelen kvinner som tar ut tidlig pensjon når de 62 har økt ganske betydelig fra 2024 til 2025, opp fra 11,4 til 15,4%. Du har ikke den samme utviklingen når det gjelder menn. Hva som er forskjellen her? Hvorfor vil heller kvinner pensjonere seg tidlig enn menn?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Det må jeg si var litt overraskende også. Statistikk. Nei, jeg har ikke noe svar på det, men hele greia der er jo, tok en annen vending enn det vi så for oss for når AFP kom. Hva tid kom det da? 20 år siden, 25 eller noe sånt? Kanskje mer enn det jo. Det som var utgangspunktet var jo at sånne såkalte kroppsarbeidere, eller sånne som hadde strevt fysisk.
0: Så var gjerne fått litt skavanker opp i årene.
1: Ja, at de skulle få en verdig og lang pensjonstid, på å si det på den måten. Så kom jo alle andre yrkesgrupper etterpå, selvfølgelig gjorde de det, de ville ha det samme, og vi må vel i dag også si at om du er kontorarbeider, eller hva det skal kalle det for, selvfølgelig er det du blir sliten av det jo.
0: Ja, ja.
1: Det er klart det blir det.
0: På en annen måte da.
1: Så jeg skal ikke ta noe kamp på det, hvem som fortjener å få AFP og hvem som ikke fortjener det, men det tok en annen retning enn det mange trodde, og det er også utrolig mange som valgte å ta det ut tidligere enn folk flest så for seg, enn myndigheten så for seg, tror jeg. Så kom plutselig behovet, og det var så mange som pensjonerte seg at det kom til et skrikende behov for å ha eldre arbeidstakere i arbeid.
0: Ja, visst.
1: Ja, det er blitt snudd på hovedet her. Ja.
0: Altså, det er jo en problemstilling at en går glipp av mye kompetanse hvis veldig store andeler av arbeidsstyrken pensjonerer seg tidlig.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Altså folk kan jo, altså du sier, ha hatt en veldig, veldig tøff jobb. Altså hvis du jobber som sveiser eller et eller annet dykker, eller jeg vet ikke, noe som, hvor kroppen får store påkjenninger, så kan det jo være at du har fått såpass mye bank, holdt jeg på å si, gjennom jobben over så mange år, at det kan bli utfordrende. I politiet også, så pensjonerer en seg jo typisk
1: 57,
0: ja.
1: Jeg kjenner mange som har gjort det, også, men de går jo, de forsvinner jo ikke fra arbeidslivet, de tar andre jobber, de tar andre yrkesretninger.
0: Ja, altså i Norge så er det 67 som er den obligatoriske, mens i Frankrike så er den obligatoriske 64.
1: Ja.
0: Og der har de litt sånn samme ordningen at mange yrkesgrupper kan da pensjonere seg tidligere, og en av dem er bussjåfører og transportarbeider, helt ned i 52 år kan de pensjonere seg.
1: Yes. Du nevner bussjåfører, det er jo en yrkesgruppe i Norge som er veldig høy snittalder på. Altså, de hadde ikke klart å holde bussene på veiene, tror jeg, hvis det ikke hadde vært for folk over 60. Og det er jo lav rekruttering på det.
0: Aha.
1: For, av forskjellige grunner, sikkert. Men det er yrkesgrupper som har problemer, rett og slett, på grunn av at det er for mange eldre som forsvinner ut.
0: Ja. Det er litt løye det der med bussjåføryrket, at det er såpass dårlig rekruttering der, fordi at det er relativt, jeg vil ikke si at det er fantastiske lønn, men det er ikke noe dårlig lønn, og de har jo kommet godt ut av lønnsoppgjørene i mange år. Det er liksom deg og var det heismontørene som, som har hatt noe å skryte av etter lønnsoppgjørene. Så det er liksom ikke dårlig betalt heller. Og jeg kan ikke se for meg at det vil være en sånn veldig stor påkjenning.
1: Nei.
0: Annet enn at hvis du kjører de samme rutene og jobber omtrent på den samme tid hver dag, så høres det ut som en helt greie jobb det.
1: Ja, men de har også, mange av de har jo skiftordninger, hvor de deler opp arbeidsdagen.
0: Men sånt er det jo på syke aldershjem, det er ikke så vanlig til det.
1: Nei, men det er uansett i hvert fall alt snudd på hovedet i pensjonsspørsmål i forhold til for 20 år siden.
0: Ja, men bare så det er sagt, det er ingen som har en bedre jobb enn oss da.
1: Nei.
0: Det er det klart å jobbe på radio, liksom, hvor man kan velge litt grann selv, og sitte og jabbe for betalt for det. Det er egentlig ganske grei jobb, synes jeg.
1: Ja, det kan vi gjøre som er nok noe 90, i alle fall.
0: Vi sliter oss ikke ut med det første. Radioarbeid, hot or not.
1: Ja, det er hot.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Her de lokale nyhetene. Helsefonden vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter I større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefonden understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet I hele Haugalandet og Sunnhordland. Og energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk I Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm I prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer I slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel I Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualisert opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leserinnlegg I H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpadling store deler av året. En elsykkel ble I natt stjålet fra en privatadresse I Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkel og leverte den tilbake til eieren. En mann I 30-årene avhørt I saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på vår nettside radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public. Og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt, kom deg fram med stil.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Equinor har inngått en ny femårig avtale om å levere naturgass til det nederlandske energiselskapet Eneco. Avtalen gjelder leveranser på rundt 9 terawattimer gass I året og skal sikre energien til både privatkunder og småbedrifter I Nederland. Kontrakten viser den vedvarende etterspørselen etter norsk gass I Europa og understreker den viktige rollen prosessanlegget på Kårstø I Tysvær spiller for eksporten. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker I dag Narvik og Forsvaret I Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsner her for å minnes min far, det sa Kong Håkon I Narvik sentrum.
2: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann I Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne I huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
3: Bor du nord I landet kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt I Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn I dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
9: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
10: Haugaland. Du med Radio Haugaland inn I en ny time. Jeg heter Kristian Iversen og sørger for at du får med deg ferske nyheter og viktige meldinger, sammen med dagens største hits.

0: 44. Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I ettermiddag blir det regn og kuling med temperaturer på 12 grader. Utover kvelden gir nedbøren seg og vinden minker til lett bris. I morgen venter oppholdsvær og en god del skye med frisk bris fra tidlig på dagen av. Temperaturen vil ligge mellom 12 og 13 grader.
2: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Haugaland.
1: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang det meldt om tre og buska i veibanen i retning mot Voss, og bilister i området bes om å være oppmerksomme. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventet lokalt store nedbørsmengder på opp mot 80 millimeter på 12 timer. Hold deg unna bratte skråninger og bekkeløp med stor vannføring, og sørg for at stikkrenner og avløp åpne.
2: Høygaland, en hit 40-stasjon.

0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. På Riksvei 13 ved Stanna i Ullensvang, i retning mot Voss, det meldt om tre og busker i veibanen. Trafikanter oppfordres til å kjøre forsiktig. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og nordlige deler av Rogaland, med virkning fra torsdag morgen. Det ventes store mengder regn, og bratte skråninger samt bekker med stor vannføring spesielt utsatt. Rådet å holde seg unna rasutsatte områder og sørge for at stikkrenner og avløp holdes åpne.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
3: Hey, come back.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Her de lokale nyhetene. Helsefondet vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter i større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefondet understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet i hele Haugalandet og Sunnhordland. Og Energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk i Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm i prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen er blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualisert opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen er ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leserinnlegg i H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpadling store deler av året. En elsykkel ble i natt stjålet fra en privatadresse i Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkelen og leverte den tilbake til eieren. En mann i 30-årene er avhørt i saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiøreksperte.

0: i sentrum. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Högaland, underhållningskanal.
1: Equinor har ingått en ny femårig avtale om å levere naturgass til det nederlandske energiselskapet Eneco. Avtalen gjelder leveranser på rundt 9 terawattimer gass I året og skal sikre energien til både privatkunder og småbedrifter I Nederland. Kontrakten viser den vedvarende etterspørselen etter norsk gass I Europa og understreker den viktige rollen prosessanlegget på Kårstø I Tysvær spiller for eksporten. Les mer om saken på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Har arvegnyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten, og du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri, det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
8: Radio Haugaland. Nå starter en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen og gir deg ferske nyheter, meldinger og oppdateringer mellom dagens største hits.

melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventet mye regn, lokalt opp til 80 millimeter på 12 timer. Folk oppfordres til å holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring, samt å rense stikkrenner og kummer.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana I Ullensvang, I retning mot Voss, det meldt om tre og busker I veibanen ved Skarvabjørgtunnelen. Trafikanter bes om å være oppmerksomme og kjøre forsiktig. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventet store nedbørsmengder, og bratte skråninger og bekkeløp spesielt utsatt. Rådet å holde avstand til utsatte områder og sørge for at stikkrenner og kumar holdes åpne.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Her de lokale nyhetene. Helsefondet vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter i større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefondet understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet i hele Haugalandet og Sunnhordland. Og Energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk i Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm i prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen er blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualisert opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leseinlegg i H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpadling store deler av året. En elsykkel ble natt stjålet fra en privatadresse i Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkelen og leverte den tilbake til eieren. En mann i 30-årene avhørt i saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang i retning mot Voss det meldt om tre og busker i veibanen ved Skarvabjørgtunnelen. Trafikanter oppfordres til å kjøre forsiktig. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland, gjeldende fra torsdag morgen. Det venter store nedbørsmengder, lokalt opp til 80 millimeter på 12 timer. Folk bes holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vassføring, og passer på at stikkrenner og avløp åpne.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Har arvegnjattene. På sin første offisielle reise som konge i Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
4: Ja, det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
3: Et barn har blitt påkjørt av en bil i Skien. Barnet havnet under bilen, men er frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen er en kvinne i 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
5: Jeg helt knust over denne nyheten. Du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av TV-seriens største profiler i rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser i film- og TV-bransjen.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City er anklaget for.
6: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
3: Og i morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
7: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
8: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
9: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
10: Radio
11: Kristian Iversen her. Den neste timen får du siste nytt fra Haugalandet og resten av nyhetsbildet, nyttige meldinger og dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I ettermiddag er det regn og kuling, men nedbøren gir seg og vinden minker utover kvelden. Temperaturen I kveld blir liggende på rundt 13 grader. I morgen venter oppholdsvær med lett skyer og frisk bris fra tidlig på dagen av, før det skyer mer til. Temperaturen I morgen holder seg på 12-13 grader.
2: Været ble presentert av...
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning mot Voss, det meldt om tre og buskar i veibanen som påvirker trafikken. Trafikanter oppfordres til å kjøre forsiktig. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventes store nedbørsmengder, og bratte skråninger samt bekker og elveløp spesielt utsatt. Folk rådes til å holde seg unna utsatte områder, samt rensa stikkrenner og kummer for kvist og lauv.

0: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning mot Voss, det meldt om tre og busker I veibanen som påvirker trafikken. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gule farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventet store nedbørsmengder, lokalt opp mot 80 millimeter på 12 timer. Du rådes til å holde deg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring, samt sørge for at stikkrenner og avløp åpne.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Skjer. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Her er de lokale nyhetene. Helsefonden vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter i større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefonden understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet i hele Haugalandet og Sunnhordland. Og Energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk i Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm i prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualisert opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leseinlegg i H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpadling store deler av året. En elsykkel ble natt stjålet fra en privatadresse i Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkelen og leverte den tilbake til eieren. En mann i 30-årene avhørt i saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: mye mer!
1: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang i retning mot Voss skaper trær og buska i veibanen problemer for trafikken. Kjør forsiktig på strekninga. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventes lokalt mye regn, og bratte skroninger samt flomstore bekker og elveløp spesielt utsatt. Folk i området best holde avstand til utsatte steder, følge med på værradaren og sørge for at stikkrenner og kumer åpne.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet et fotografi tatt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble I dag påkjørt av en bil I Skien. Barnet håndet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål I Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly ikke unik.
3: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brand- og sabotasjeangrep mot jødiske mål I landet som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby, nyhetene forholdt det på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
9: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
10: Hei, og velkommen til en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen. Her får du ferske nyheter og meldinger fortløpende sammen med dagens største hits.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Regnet gir seg nå I ettermiddag, og utover kvelden sprekker det opp med temperaturer på 13 grader og lav og bris. I morgen venter oppholdsvær, men dagen starter med frisk bris, for vinden minker til lett bris utover ettermiddagen. Temperaturen vil også I morgen holde seg på 12-13 grader.
2: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
4: Hej du. Ja, ja, du. Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur Fort Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Jackson, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning mot Voss, skaper tre og busker utfordringer for trafikken like ved Skarva-Bjørktunnelen. Kjør forsiktig på strekningen. Og så en melding fra Varsom. Det er sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og nord i Rogaland fra torsdag morgen. Det ventes mye nedbør, lokalt opp mot 80 millimeter på 12 timer. Du rådes til å holde deg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring, samt sørge for at stikkrenner og sluk åpne.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning Voss, det meldt om tre og busker i veibanen ved Skarvabjørgtunnelen. Bilister i området bes om å kjøre forsiktig. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Kraftige ringbyer øker faren betraktelig i bratte skråninger og langs bekkeløp. Folk oppfordres til å holde avstand til utsatte områder, følge med på værradaren og sørge for at stikkrenner og avløp åpne.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Her de lokale nyhetene. Helsefondet vurderer å samle føde- og gynekologiavdelingene ved Stord og Haugesund sykehus under en felles avdelingsleder. Forslaget skaper uro blant ansatte på Stord, som frykter at lederressurser og vakter i større grad kan bli flyttet mot Haugesund, det skriver Sunnhordland. Helsefondet understreker at ingen arbeidsplasser skal flyttes, og sier målet å styrke fødetilbudet og det faglige samarbeidet i hele Haugalandet og Sunnhordland. Og Energi får et lån på 1 milliard kroner til nye og oppgraderte vannkraftverk i Sør-Norge. Utbyggingene kan gi mer strøm i prisområdet NO2 og kan bidra til å dempe strømprisene. En tidligere lærer i slutten av 20-årene dømte 5 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett for flere seksuallovbrudd mot barn. Mannen blant annet dømt for voldtekt av sin egen nevø, overgrep mot sin egen sønn og for delt seksualiserte opplysninger om elever fra skolen der han jobbet. Dommen ikke rettskraftig. Karmøy-listas gruppeleder Helge Thorheim mener den foreslåtte verneplanen på vestsiden av Karmøy går for langt og kan ramme både friluftsliv, jordbruk og lokal utvikling. I et leseinlegg i H-avis reagerer han særlig på mulig forbud mot surfing, kiting og kajakpaddling store deler av året. En elsykkel ble natt stjålet fra en privatadresse i Haugesund. Politiet kjente igjen den mistenkte på video, fant sykkel og leverte den tilbake til eieren. En mann i 30-årene avhørt i saken. Og flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Thomas Johannesen.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen ber Stortinget om 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene, en kraftig økning fra i fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City er anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
3: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene er at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir TV-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak TV-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
7: Radio Haugaland.
8: Det skjer hele tiden noe nytt. Kristian Iversen her, og gjennom den neste timen gir vi deg ferske nyheter, aktuelle meldinger og dagens største hits.

Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning mot Voss, det meldt om tre og busker i veibanen ved Skavabjørgtunnelen. Trafikanter bes kjøre forsiktig på strekningen. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen. Det ventes store nedbørsmengder, og bratte skråninger samt bekker og elveløp spesielt utsatt. Folk oppfordres til å holde seg unna skredutsatte områder og rense av stikkrenner og avløp for å sikre frie vannveier.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: I kveld blir det lett skyet og tørt vær, med laber bris og rundt 12 grader. I morgen tidlig venter frisk bris og fortsatt oppholdsvær. Utover dagen blir det mer skyet, vinden minker og temperaturen holder seg på 12-13 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Stana i Ullensvang, i retning mot Voss, skoper tre og busker i vedbanen utfordringer for trafikken ved Skarva-Bjogg-tunnelen i kveld. Kjør forsiktig på strekningen. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for Vestland og nordlige deler av Rogaland, gjeldende fra torsdag morgen. Det ventet store nedbørsmengder som kan utløse skred i bratt terreng og langs elveløp. Rådet å holde god avstand til bratte skråninger og bekker, samt sørge for at stikkrenner og kummer åpne og renset for kvist og lauv.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: Ja.

Det er sendt ut farevarsel for mye regn I deler av Vestlandfylket, hvor det lokalt kan komme mellom 60 og 80 millimeter nedbør på bare 12 timer. Nedbørene venter øka først I nord og avta sist I sør. De store vannmengdene kan føre til overvann, vanskelig kjøreforhold og økt fare for både flom og skrid. Folk oppfordres til å rense stikkrenner og avløp, og bilister bes avpasse farten etter forholdet. Les mer på radioh.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke lykkes å sikre kortsiktig likviditet. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Samtidig møter de motstand fra aktivister som protesterer mot selskapets planer om å dumpe store mengder gruveslam i Førdefjorden. USA deler fortsatt etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier president Donald Trump. Trump sier samtidig at han jobber med både Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene for dalt på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
4: Du er med Radio Haugaland inn i en ny time. Jeg heter Kristian Iversen og sørger for at du får med deg ferske nyheter og viktige meldinger sammen med dagens største hits.

0: Fra våren 2027 må jeg leve og gjennomføre skriftlig eksamen I en sikker nettleser som stenger tilgangen til resten av datamaskinen. Bakgrunnen den raske utviklingen av kunstig intelligens som gjør det vanskelig å kontrollere hva hjelpemidler kandidatene faktisk bruker. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Met her late in the summer, extra

0: Det meldt uvær og kraftig vind langs kysten og Haugalandet og Sunndalsland, med opp til full storm mellom Karmøy og Fedje før vinden minker I ettermiddag. Samtidig det varslet lokalt opp mot 80 mm regn I deler av Vestland, noe som gir fare for overvann og vanskelige kjøreforhold. Den sterke vinden rammer også båttrafikken, og røversambandet har innstilt avganger fram til klokka 16.50. Bilister oppfordrer oss til å avpasse farten, og folk bør sjekke at stikkrenner og sluk åpne. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

Torsdag markeras refleksdagen, og i Haugesund deler kommunen ut gratis reflekser mellom klokka 7 og 8. Utdelingen skjer langs Karmsundgata, blant annet ved sykehuset, Flåtmyr og Lillesund skole. Bakgrunnen alvorlig, for i oktober i fjor ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt i Norge. En bilfører i 50-sonen har bare 2 sekunder på å oppdage deg uten refleks. Rådo å feste refleksen lavt, gjerne i knehøyde. Les mer på radioh.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Hei, Christian Iversen her. Den neste timen får du ferske nyheter og meldinger sammen med dagens største hits.

0: Onsdag stiger strømprisen i Sør-Vest-Norge. Gjennomsnittsprisen havner på 1 krone og 51 øre per kilowattime, noe som litt opp fra tirsdag og godt over fjorårets nivå. Den dyraste timen kommer på kvelden mellom 19 og 20, da prisen når 1 krone og 90 øre. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.
2: Du

En mann I 20-årene må sona 55 dager I fengsel etter å ha råkjørt I Rogaland. Mannen ble målt til hele 179 kilometer I timen I en 80-sone I juni. I Sør-Rogaland tingrett nekta han straffskyld og hevde at han holdt fartsgrensa, men retten trodde ikke på forklaringen og la målinga til grunn. I tillegg til fengsel mistet mannen førerkortet I 35 måneder, og han må ta full førerprøve på nytt. Les mer på radioh.no. Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: but I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Fra våren 2027 må elever gjennomføre skriftlig eksamen I en sikker nettleser som stenger tilgangen til resten av datamaskinen. Bakgrunnen den raske utviklingen av kunstig intelligens som gjør det vanskelig å kontrollere hva hjelpemidler kandidatene faktisk bruker. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Hej då. Ja, ja, då. Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mycket mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
7: Du hører Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen, og den neste timen holder jeg deg oppdatert med ferske nyheter, aktuelle meldinger og dagens største hits.

0: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 553 gjennom Karmøy-tunnelen på Karmøy i Rogaland stengt i retning mot Håvik på grunn av et stanset kjøretøy. Vis hensyn og følg skilting på stedet. Og så en melding fra Varsom. Det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og nordlige deler av Rogaland. Varselet gjelder fra torsdag klokka 7 til fredag morgen. Det ventes mye regn fra natt til torsdag, lokalt 60-80 millimeter på 12 timer. Flomskred kan nå helt ned i dalbunnen. Hold dere unna bratte skråninger og bekker og elver med stor vannføring. Følg med på værradaren og hold stikkrenner og kummer fri for løv og kvist.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det blir skya resten av kvelden med laber bris og rundt 12 grader. Ved midnatt kan det komme litt regn, men bare små mengder. I morgen tidlig letter det, og vinden øker til frisk bris før han avtar til lett bris utover dagen. Det blir lett skya med opp til 13 grader, og mot kvelden kommer skyene tilbake.
2: Været ble presentert av...
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: Vi har fått en melding fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 553 gjennom Karmøy-tunnelen i Karmøy stengt i retning mot Håvik på grunn av en kjøretøy som har stanset. Følg skiltinga og vær forberedt på forsinkelser. Og så en melding fra Varsom. Det gult farevarsel for jord- og fløymskred i Vestland og nordlige deler av Rogaland fra torsdag morgen klokka 7 til fredag morgen. Det ventes mye regn fra natt til torsdag, lokalt opp til 80 mm på 12 timer. Hold deg unna bratte skråninger og bekker og elver med stor vassføring. Følg med på værradaren og hold stikkrenner og kummer frie for lauv og kvist.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

FRP får støtte fra mer enn hver tredje velger I en ny måling for VG og Aftenposten. Partiet går fram 3,5 prosentpoeng til 33,9%. Høyre fell til 14,4%, men sammen ville de to partiene fått flertall på Stortinget med 87 mandat. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Haugaland.
7: Hei, Kristian Iversen her på Radio Haugaland. Nå venter en ny time med ferske nyheter, nyttige meldinger og musikken du vil høre.

0: Første premien I Eurojackpot gikk tirsdag kveld, etter å ha vokset til rundt 1,3 milliarder kroner. Den enorme gevinsten gikk til en spiller I Tyskland, som traff alle fem hovedtall og begge stjernetall. En nordmann fra Akershus vant 38,4 millioner kroner I andre premie, som en av sju spillere med 5+1 rette. En mann fra Rogaland og en mann fra Innlandet vant rundt 1,2 millioner kroner hver. Norsk Tipping prøver nå å komme I kontakt med de norske vinnerne. Fredag starter første premien på nytt på rundt 106 millioner kroner. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: kvelden øke til frisk bris. Utover dagen roer vinden seg til lett bris, og temperaturen holder seg rundt 12-13 grader, før det skyer til igjen mot kvelden.
1: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

En elsykkel som ble stjålet fra en privatadresse I Tømmadalen I Haugesund I løpet av natta nå kommet til rette. Fornærmet hadde videoopptak av tyveriet, og politiet klarte dermed å gjenkjenne den mistenkte mannen. Patruljen oppsøkte mannen like etterpå, fant den stjålne elsykkelen og leverte den tilbake til rett eier. Den mistenkte

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

Det er sendt ut farevarsel for mye regn I deler av Vestlandfylket, hvor det lokalt kan komme mellom 60 og 80 millimeter nedbør på bare 12 timer. Nedbørene venter å øke først I nord og avta sist I sør. De store vannmengdene kan føre til overvann, vanskelig kjøreforhold og økt fare for både flom og skrid. Folk oppfordres til å rense stikkrenner og avløp, og bilister bes avpassa farten etter forholdet. Les mer på radioh.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
4: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
5: Skybolt, kom deg fram.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
7: Radio Haugaland.
8: Ny time, nye oppdateringer. Jeg heter Kristian Iversen og gir deg ferske nyheter og meldinger gjennom den neste timen sammen med dagens største hits.
9: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

Det meldt uvær og kraftig vind langs kysten og Haugalandet og Sunndalsland, med opp til full storm mellom Karmøy og Fedje før vinden minker I ettermiddag. Samtidig det varslet lokalt opp mot 80 mm regn I deler av Vestland, noe som gir fare for overvann og vanskelige kjøreforhold. Den sterke vinden rammer også båttrafikken, og røversambandet har innstilt avganger fram til klokka 16.50. Bilister oppfordrer oss til å avpasse farten, og folk bør sjekke at stikkrenner og sluk åpne. Les mer på radioh.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det er skia nå I kveld, med lava bris og rundt 12 grader. Ved midnatt kommer det litt regn, og ut I ved natta øker vinden til frisk bris. I morgen tidlig blir det oppholdsvær og lett skya, men fremleis frisk bris. Ut I ved dagen løyer vinden til lett bris, og temperaturen ligger rundt 12-13 grader, før det skyer til igjen mot kvelden.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Onsdag stiger strømprisen i Sør-Vest Norge. Gjennomsnittsprisen havner på 1 krone og 51 øre per kilowattime, noe som litt opp fra tirsdag og godt over fjorårets nivå. Den dyraste timen kommer på kvelden mellom 19 og 20, da prisen når 1 krone og 90 øre. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: FRP får støtte fra mer enn hver tredje velger I en ny måling for VG og Aftenposten. Partiet går fram 3,5 prosentpoeng til 33,9%. Høyre fell til 14,4%, men sammen ville de to partiene fått flertall på Stortinget med 87 mandat. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo er mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Gøy!

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser kinesiske sånne raritetssider.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut i ansiktet i dag.
2: Ja, for jeg er egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det er mye rart som skjer der. Så her er det bare å følge med. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: Og så skal det dreie seg om reinsdyr på vidda. Det vil si, ja, elg og reinsdyr er jo dyr som har en tendens til å hoppe ut i veien når du minst aner det.
1: Ja, og det kan få fatale følger for bilen din,
0: ikke minst. Og deg selv, ikke minst. Altså, hvis du får en svære elgeokse inn frontruten når du kjører 80 km i timen,
1: ja, så det kan bli litt farlig.
0: Sliter du litt, for å si
1: ja,
0: det sånt?
1: Ja.
0: Så det kan gå galt. Så nå har rett og slett viltvoktere og så videre funnet ut at her er det bare en ting å gjøre for å få ned antallet ulykker, for det har vært veldig mange av de. Det står her at rundt 500 dyr blir drept hvert år i trafikken.
1: Uff, da er det vel skilting da som er det vanlige?
0: Ja, det har de prøvd.
1: Det har de prøvd.
0: Det mangler masse skilt.
1: Akkurat.
0: Se opp for elgen.
1: Ja,
0: ja, her blir det mye elgen.
1: Ikke. Folk kjører på for det.
0: Det skiltet betyr nå, her blir det elging.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Du har jo vært stått på alle utesteder når du skal inn.
1: Ja.
0: Nei, altså, her er det da elgen som skal da beskyttes mot trafikanter, og nå har de funnet ut hvordan de skal gjøre dette, og da har de tenkt, ja, vi gjør akkurat det samme som vi gjør for små barn.
1: Ja vel?
0: Ja, vi utruster de med refleks.
1: Reinstyr med refleks.
0: Ja, så nå er de ferd med å da utruste 200 000 elgeokser
1: med refleks. Ja, ikke mindre.
0: Refleks.

0: Og så skal han spesielt notere seg da de kulturelle forskjellene for mennesker og rumper.
1: Åja!
0: Altså, er du muslim, ser rumper de annerledes ut da enn hvis du kristen eller katolikk for eksempel?
1: Stilikt, ja.
0: Hvis du kommer fra bygder for eksempel, har du en annerledes rumpa da enn hvis du kommer fra byen, og så videre. Så dette her skal nå forskes på, og det har han da tatt som oppdrag da i sommer, og han skal reise rundt i både Europa og Afrika og studere rumper.
1: Og dette får han betaling for?
0: Dette får han godt betalt for, ja.
1: Fantastisk. Fantastisk.

0: I lokale nyhetene. Et langvarig strømbrudd rammet både Haugesund og Karmøy i går. På det meste var 142 kunder uten strøm. Det varsler store mengder regn igjen i dag. Lokalt kan det komme mellom 60 og 80 millimeter på bare 12 timer, og det kan gi både overvann, vanskelige kjøreforhold og økt fare for flom og skred. En ny femårsavtale mellom Equinor og nederlandske Eneco understreker betydningen av norsk gass til Europa. Kårstø i Tysvær er et av de viktigste knutepunktene for behandling av eksporten av norsk gass. Strømmen blir fortsatt dyr i Sørvest-Norge i dag. Snittprisen blir 1 krona 51 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Og i morgen markeres refleksdagen, og i Haugesund deles det ut gratis refleks langs Karmsundgata. Kommunen står også blant annet ved Haugesund sykehus, Flottmyr og Lillesund skole. Dette skjer mellom klokka 7 og 8 på morgenen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Haugaland.

0: for å da
1: Det var altså et fly som var i lufta,
0: avskjære, ja.
1: Og som var de redde for at det var terrorister.
0: Et passasjerfly. Og da ble det da sendt opp et militærfly for å avskjære dette flyet da, for å avdekke om det var terrorister ombord, fordi de hadde ikke rapportert tilbake på en stund. Og de var også langt ut av kurs.
1: De var det jo, ja.
0: Ja.
1: Skummelt.
0: Så de lurte på hva i all verdens navn og rike det var som foregikk her.
1: Mm.
0: Det var en Airbus A320 med 144 passasjerer ombord dette, som
1: 144, altså, ja.
0: Som var kommet ut av kurs. Ganske mye og.
1: Ja vel,
0: veldig langt.
1: De var liksom plutselig i Australien i stedet for i Norge, eller?
0: Nei, ikke fullt så gale da, men de hadde bommet stygt. Så viser det seg da at piloten ikke fant fram. Han fant ikke flyplassen.
1: Det var det som var årsaken?
0: Ja.
1: Jeg trodde og håper på Oda at det stemmer, at piloter har en ganske heftig utdannelse for å komme der de er.
0: Ja.
1: Og da bør du i alle fall ha peiling på geografien.
0: Ja.
1: Og i hvert fall, ja... Ja. Klarer å finne deg frem.
0: Så det, og så er det jo tre stykker i kokpiten, vanligvis,
1: ja.
0: I det større fly.
1: Ikke sant?
0: Og de hadde da en heftig diskusjon om hvor flyplassen var.
1: Og så har de ikke en sånn form for maskin, sånn som de jo bruker i båter, som jo. Skal liksom hjelpe deg å
0: Men,
1: finne
0: frem. Men det er mulig at de var litt usikre på hvor de faktisk skulle fly, hvilken destinasjon de skulle på.
1: Så gale!
0: Ja. Så dette hadde
1: var han edru, han her?
0: Så dette hadde de krangel om. Og så følte de at, ja, men da måtte de bare spørre en av passasjerene da.
1: Nei! Åh, snakk om å lage panikk. Hello, this is the captain speaking. Can anybody tell me where we're going?
0: Ja. Så de måtte få i flyvertinne da til å spørre noen da hvor de skulle lande henne.
1: Ja.
0: På en litt sånn fin måte.
1: Altså hadde noen kommet, hadde flyvertinne kommet til meg og spurt hvor vi skal lande henne? Jeg hadde fått ganske panikk.
0: Det var omtrent det som skjedde, ja,
1: ja.
0: så da måtte de snu da, de flyttet for langt for de var på vei til feil flyplass.
1: Ja, men de fant frem til slutt.
0: De fant frem til slutt før det var slutt på bensin. Så det gikk greit altså.
1: Ok, det var ikke noen terrorister i hvert fall.
0: Nei, det var heller ikke det.

0: uante konsekvenser, faktisk.
1: Ja, det er vel diverse dyr som plutselig trekker til områder som de aldri har vært, og litt sånn forskjellig.
0: Men nå viser det seg at det er flere konsekvenser her enn kanskje vi først hadde tenkt på.
1: Ja vel.
0: Og nå mener da klimaforskere borte i Skottland å kunne påvise at klimaendringene fører til at sauene blir mindre.
1: Blir mindre? De krymper?
0: De krymper, ja. Sauene i Skottland krymper i overskriften i en artikkel i skotsk avis i dag. Og det ifølge da disse klimaforskerne som da mener å kunne hevde det at klimaendringene gjør at sauene blir mindre, de krymper rett og slett.
1: Regner det da masse da?
0: Nei, det har noe med milde vintrer å gjøre, visst nok, som ja. Gjør at de blir 5% mindre. Så dagens sauer ser faktisk 5% mindre ut enn hva de gjorde for bare 10 år siden.
1: Ull krymper i vann til vask, vet du.
0: Ja, det betyr altså at...